Og det var aller siste gang. Det var en dag jeg satt på skuldrene dine, en kveld du plastret knene mine. Ingen visste det var siste gang.

Det er ulven. Den går på den endeløse vidda. Den er sulten. Den er sulten. Den vil ha magefyll. Men når den så går til angrep, da er det en annen lyd på den.